Shida pi nana, shina na na point, shina na, shina na na bois, shina na na bois, shida pi na bois.